0: نظر آتی ہے.
1: ریچا گھوش کا نام آپ نے ذکر کیا, بیٹنگ کہاں کریں گے؟ 4 نمبر میں کیا, 7 نمبر میں کیا, 6 نمبر میں کیا, آج کہاں کریں گے؟ وہی تو سوال میں نے پہلے بھی پوچھا ہے کہ انڈیا کا بیٹنگ آرڈر کیا ہوگا. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ دس سمبڈی کال دیپتی شرما, شی از لائک دا رویندر جڈیجا آف انڈین ٹیم. کہیں پہ بھی بیٹ کر سکتے, کبھی بھی وکٹ لے سکتے, موسٹ بزیسٹ کرکٹر ان دی انڈین کرکٹ ٹیم. تو دیر آر لاٹ آف فیکٹرز کہ یو کانٹ گو ود دا سیٹ پلان. کوچ صاحب نے کہا ہی ہے یو کانٹ گو ود دا سیٹ پلان, یو کین نیور گو ود دا سیٹ پلان, بٹ یو وڈ ایکسپیکٹ دیٹ یور مین پلیئرز ول اسکور دا رنس, رائٹ؟ سو واٹ از اے گڈ اسکور؟ نوبڈی نوز. 160 پرہیپس. تو دیر آر لاٹ آف کوشچن, اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف دیس کانٹیسٹ لائک بٹوین انڈیا اینڈ آسٹریلیا. یو ڈونٹ نو, دیر آر سو مینی factors that you cannot control. What you can control is what you can do. Like, you know, you said maybe 40 runs net 10 overs. Hold your wickets. So, fascinating. I mean, that's why India, Australia, England, Australia, these are big matches. And big matches, you can't go with a plan. You play on the day, face the circumstances, play the conditions, and go on.
2: Talking about questions, at the start of the year, Sophie Molino was anointed the captain. There were question marks around her fitness, whether she'd be able to lead Australia during the World Cup. Not only has she shown herself to be fit enough, she's also delivered consistently 6 wickets in 4 games. Kathy.
3: Yeah, definitely. I mean, if you see that, like Litchfield also, they want to play against India because they have that hunger, and they still remember the ODI World Cup, and they were waiting for this game, and they will give their best for this game, and they are coming up with the best team, and I'm sure that she will deliver.
4: شیفالی ورما پر دباؤ ہوگا رویندر, چونکہ تیز ترار شروعات کے لیے وہ جانی جاتی ہیں, اچھی فارم بھی دکھائی ہے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں انہوں نے پاریاں کھیلی, لیکن آسٹریلیا بڑی ٹیم, بڑا مقابلہ.
5: دیکھیں, شیفالی ایک بہت بڑی پلیئر ہے, امپیکٹ پلیئر ہے. وہ جس حساب سے بیٹنگ کرتی ہے, جیسے ویرندر سہواگ اور بیٹنگ کرتے تھے, اگر وہ 6 اوور میں ان کو وہ رہتی ہیں, سٹارٹ دیتی ہیں, تو اس کے بعد اگر وہ وکٹ پہ رہتی ہیں, تو یہ میچ انڈیا بہت پازیٹو رہے گا, کیونکہ ان کے جو پازیٹو اپروچ ہے, ان کی جو باؤنڈریز نکالنا ہے, وہ اور میں ایون کسی بھی پلیئر کے لیے آسانی جتنی آسانی سے شیفالی نکال پاتی ہیں. شیفالی ان کی بلکہ آسٹریلینس کی ویٹ لسٹ میں ہوں گی, ان کو پہلے آؤٹ کرنا چاہیں گے شیفالی کو ضرور. وہ ان کو پتا ہے شیفالی بہت اگریسو پلیئر ہیں, ان کو جتنا لمبا کھڑے رہیں گی اتنا انڈیا کے لیے بیٹر رہے گا.
4: جی ہاں, بالکل, شیفالی سے امیدیں ہوں گی. لارڈز کی اس ایتیہاسک پچ پر ایک مضبوط سکور صرف سکور بورڈ پر انک نہیں جوڑتا, بلکہ وپکشی ٹیم کے من میں بھی سوال کھڑے کر دیتا ہے. اب نگاہیں ہوں گی بھارتیہ ٹاپ آرڈر کی ٹھوس شروعات پر, مڈل آرڈر کی ذمہ داری پر, اور انت کے اوور میں تیز گتی سے رن بٹورنے کی کشمتا پر. فرسٹ بال 20 میں اتنا ہی. رویندر جی آپ کا, خیاتی گلانی آپ کا, اور سومتر بوس آپ کا اس کارکرم سے جڑنے کے لیے اور وشیشگیہ رائے ساجھا کرنے کے لیے بہت بہت آبھار.
1: شکریہ.
4: تھینک یو.
6: فرسٹ بال 20.
7: میچ کا آنکھوں دے کا حال سننے کے لیے آئیے چلتے ہیں اپنی کامنٹری ٹیم کے پاس.
8: بھارت کے لیے یہ مقابلہ کافی مہتوپورن ہے, کیونکہ آج کا یہ مقابلہ بھارت کو جیتنا ہوگا اگر بھارت سیمی فائنل میں اپنا داخلہ چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ مقابلہ شروع ہو, میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی ٹیمیں کس طرح سے ہیں. آسٹریلیا کی جو ٹیم کھیل رہی ہے اس میں کھلاڑی ہیں پیٹ مونی, جارجیا وارن, ایلس پیری, ایشلی گارڈنر, جارجیا بیرڈن, اینبل سدرلینڈ, نیکولا کیری, سوپی مونیلو, لوسی ہیملٹن, کم گارڈ اور پی بی لچپی. اور بھارت کی طرف سے جو ٹیم کھیلی جا رہی ہے ان میں شامل ہیں سمردھی, شفالی ورما, یستیکا بھاٹیا, ہرمن پریت, جمیما روڈریگز, رچا گھوش, دیپتی شرما, رادھا یادو, شری چرنی, رینوکا سنگھ ٹھاکر اور کرانتی گارڈ کو آج کے اس مقابلے میں شامل کیا گیا ہے. جنہوں نے اپنے ریڈیو سیٹس ابھی ابھی ٹیون کیے ہیں, ان کی جانکاری کے لیے ہمیں یہ بتا دوں کہ بھارت نے ٹاس جیتا اور بلے بازی کرنے کا نرنے لیا ہے. اور پچ کو اگر دیکھا جائے تو پچ پر گھاس ہے جو یہ بتاتی ہے کہ گیند میں گتی اور اچھال دیکھنے کو ملے گی, اور گھاس سوکھی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ بلے کے اوپر گیند اچھے سے آئے گا اور رن زیادہ یہاں پر بننے کی سمجھ